0: ardamla ribi jongger thumla khigya yin dangol
1: zemel longgi zhengbi chhamla shgalam jia shalang
2: hosu khiji shalang
3: ya zedeng ge sangnan jinan ba gongni deren ge hosu khiji shalang ge chamban dojili dalini ta jigrafshining ge nyamjuk dorning egosa анда жаржа қытаны қабда йоңдыр тігігін нұры жағы чөтерін тұмыр тал ұманамғы дейін жағы дейін жағы дейін қабда йоңдыр дейдіңа таның қананын дейір жіға шек оның ғырқапсы жігі ленгін жоғы оның ғырқаптығы күргі ламғы дейін жағынды хачын кәчен бұр етіні так оңа кергін ғырып шәкі йону қарсың дейін дейін жігі жосуындығы марынғы невіндігіштіңгіштіңіне та жойын қыңырады мұнауда оны ена ең тігі дейін жағы дейін Nyamchuk yung ju tu kachin rin ruan khan ga nang ga kar gav dien jik. Tani chun ruan khan niwili shari rin gar jigran jo gu nugu war ka lam tuk di rin ga sim ga chokha gda pachir di chul karma chungu zu. Jo gu ga lam tana alang kutran rim rin ga kar ga shtab ude ga ni cita zo chungu zga ri. Di rin ga jilun yi gu ga. Tani ta rin ga chim chung nang na ina chuk ga gangshtar rin gen dik saani rin gen jo si war ka lam ga Udayin jiq dara lamga rangtung tiringar ngasani wili tsohqa yi dali uda chamuzga nangri di lama chigoga chamuzga njogoga dani rimjitra tazwartab abdiga laga ayonga amchoga arkanga da tajuta ka chinti dintroni ta lotgunambi chona rangrangar jigra randamu njogo ni chimtsangra karga chimtgarandagar jiga meni rangrtangna njogo nazgi na yangchig lamra da lamni echun rimjil na tsohqaf dinji damu yoka sikunu dainji na yangranga dainjiq ta kona gergin sikunu chudar kursani yangchir tashir ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠ ᱵᱤᱡᱟᱨᱥᱢ ᱨᱟᱛᱟᱢᱩᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱜᱟᱨᱪᱷᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱱᱴᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱫᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱯᱷᱩᱝᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜᱢ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱥᱚᱱᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱜ ᱫᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱤ ᱜᱟᱵᱡᱩ ᱵᱤᱪᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱪᱩ ᱛᱚᱢᱨᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱞᱚᱵ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱯᱴᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱢᱟᱪᱞᱜ ᱪᱩ ᱱᱟᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱡᱟᱝᱜ ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱢᱨᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱚᱠᱥᱢ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱨᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱜ ᱥᱢ ᱜᱩᱵᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱭᱚ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱦᱟᱱᱤᱜ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱟᱡ ᱜᱟᱯ ᱪᱤᱝᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱝ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱚᱯ ᱡᱚᱝ ᱤᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠ ᱵᱤᱪᱩ ᱛᱚ ᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱥᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱩᱠᱚᱢ ᱵᱟᱯᱟ ᱤᱭᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱫᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝᱚ ᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱛᱷᱟᱵ ᱡᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱤᱱ ᱪᱩᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡ ᱞᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱯᱴᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱟᱴᱟ ᱛᱟᱢ ᱦᱚᱨᱱᱚ ᱠᱚᱭᱚ ᱱᱚ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱥᱚᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱢ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱯᱟᱴᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱨᱟ ᱞᱜᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱨᱥᱤᱜᱨᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱴᱤᱨᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱟ ᱟᱯᱛᱤ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱥᱮᱜᱚᱱ ᱨᱟ ᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱛᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱝᱨᱛᱟᱨ ᱪᱤᱜᱤᱯ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱢᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱩᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱟᱪᱩ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱯᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱨᱡᱤᱜᱨᱟ ᱨᱟᱱᱫᱢᱩ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱝ ᱱᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟᱥᱩᱝ ᱱᱩ ᱢᱟᱦᱤᱭᱟ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱤᱱ ᱭᱟᱢᱟᱵ ᱡᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱭᱟᱢᱟᱵ ᱡᱜᱟ ᱛᱟᱢᱩᱛᱤ ᱦᱟᱨᱥᱟ ᱛᱤᱪᱩᱴᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱟᱜᱚᱱ ᱱᱡᱟᱨᱠᱚᱱ ᱛᱚᱱᱫᱜᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱨᱤᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱵᱟᱜ ᱛᱮᱡᱚ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱡᱚᱱ ᱪᱩᱛᱟᱨ ᱦᱤᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱜᱟᱝ ᱫᱮᱛᱟ ᱠᱨᱜ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤᱵᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱡᱚ ᱭᱚᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱜᱥᱤ ᱠᱤᱡ ᱱᱚᱦᱤ ᱪᱮᱜᱚᱱ ᱫᱚᱞᱮ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱨᱜᱟ ᱠᱟᱝᱨᱜᱟ ᱠᱟᱝᱥᱪᱤᱞ ᱠᱟᱝᱡᱟᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱞᱚᱠᱚᱢ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟᱥᱜᱤ ᱜᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱣᱱᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱠᱨᱜᱟ ᱨᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱜᱟ ᱥᱮᱯᱪᱩᱞ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱱᱟ ᱭᱚᱠᱣᱟ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱡᱤᱜᱤᱨ ᱫᱟᱪᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱤᱱᱡᱟᱨᱤ ᱴᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱮᱯᱪᱩ ᱛᱤᱱᱡᱟᱨ ᱥᱚᱝᱱᱟ ᱡᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱴᱩ ᱡᱤ ᱢᱟᱱᱨᱤᱜᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱱᱟᱝᱥᱞᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱫᱮ ᱢᱟᱵᱫᱮ ᱤᱪᱤᱱᱨᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱩ ᱠᱚᱣᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱢᱫᱟᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱤᱥᱤᱜᱟ ᱡᱤᱜᱟᱥᱤᱠᱚᱱ ᱞᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱢᱚ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱮᱯᱩᱡ ᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱷᱢᱚ ᱱᱚ ᱦᱤ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱴᱚᱠᱚ ᱜᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢᱨᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱚᱱᱤᱢᱨᱟ ᱧᱚᱢᱡᱤᱜ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱧᱚᱝ ᱭᱚᱱᱩᱛᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱛᱚᱜ ᱱᱤᱜ ᱛᱚᱜᱟᱨ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱨᱟᱯᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱧᱮᱪᱤᱡᱤᱜ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱮᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱦᱟᱝᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱥᱮᱢᱠᱚᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱨᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱨᱤᱜ ᱥᱤᱠᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵᱤ Dambi, da jigdi ngilin shir tangra yang, kakazgin chir tagajigin tsaabgu na, damura yul sachir yul yochir rizhara, ranga rangi simkhig zira nyangvar zaga davi, da kona gergingu shayku nuchu, toksamga thoman dim tsugnu shaychina, dam thorjigar, jigar, nambara, dani jigar, drapsitran da tamchigu laddi rangabzhinga da, arjendanga thobja nangna tekargi nyamni ikib jigdali, nyamnyong maa zub sikho narasiko nu, daga chi nambagara da da rangi gomi dao nugu shtangani, Та татынгым турджин дейін сонып шәртін әрәчі жендін рангвжингар, ғома-ғомағы кіргі цорштағыр жігін дымузығы сәм кімара ңелін дымузығы тойыдалі шығынада, чү сәмді солан бап тапқы сегону. Тәнжінайын рангы да жігін дейін жіна сәм кім ңелін шертінгі лаканы, тағзу чү сәм кімді өдейін көртра, өмдігіра дейр айын юнға. Ti hanchini tar jingdi linkan di rungga chimchangna nga chukhu zangsab jansa khani ibzi ta rungga karta zangsab jansa la suqanda tamchi kuga nangdani ta khchik chiga chiga kachan raman kabdar na chukhu chu chiga samag zi dalini ga dhigna ga non nizgira ti kum chunni han matkhu nizg shiachi serko na ta yuchi maratara ta nyam zhig mabzgara tani ga zhanghui rang tukha mabla nga dali gangshungar kachaga chunni zhanziga ga non hikira chiga marchipa mabsuwa Тамуғы сәм күмірі, тамуғы күргі ғанесілі шонғуынара ғамаңызғы еуінір дейдіңі, жигасы күнігі ұлғыптығындарығы күргі ғамығысығы дәркімді неамызғы жағыдалі цаңмау өрінгі. Цығы цөмілі мөпсілі жүй тәкәчінші, қачазғы жәна, де сәм созғы енна, де неамырызғы демна, ғанла ғанцымғы қабдайы жүй, ғанла ғанцымғы қачары қаныңғы бачу тәкәчінші.

Shalangra, Tsambaga Niwab Lorgan Rambi Dengayin. Daga Lofsong Kweje Shalangga Tsamban Di Nanga, Dar Ngolmaga Le Tsengzugje Te Echo Zamjik Rikalamdani Nyamga Nga Tsi Totoma, Gikungamche Totoma Sikunu Khwechanda Nyamlo Yilzi Shayu. Yenayang Derengga Le Tsengda Chu Jirda Chikaga Tsi Rngandi Kiyoka. Daga Karchang Derengga Tichunda Injina Gamukhsaka Tichutsgari. Ta Dalun Torjiga Sikunu Gu Lofchuk Namba Tanga Derengga Girgin Namba, Derengga Chimdag Namba, Mangpuzga Ta Tichunda Mukhsalwazga Yenura, Yentangta Higa Yochiri. Ritayang Tetang Rimiga Mangpuzga Nyamchuk Dornang Yunga Menara Tang. Daga Derengga Le Tsendam Sunu Shachina. Там гыслыби тиркмди киюнугэр чингэ дэрэнгэ лосон кижэ сэлэнгэ цамбан ди нанга чу хуялгу мэйнэ ялани та карсан дэрэнгэ торжига сигунугэ карсан дэрэнгэ гымгыслыгэ тиркмдэ дэнгтэн би та талон торжига сигунугэ лотгу нам базуян нарка нанэ дэрэгэндэ ленгунугэр кап жиг ленгунугэр кап кэргэр жигра сэнэндэна та чу нямжугра дорнын эргөсэ чизги ёк тар жэндэнгэ шэки ёнэри калангын цыкэн бопай дали карсан дэрэнгэ чу Гертін қызуңда суқағында мүгін чыным қаңырыңызығы жеті там торжыға шығыны көл ұлтығынан ба жігі шкілмара, шкірчіғы, семхігіра, неңірді дейбгі екі. Ең шіл маңна хақтым вейсі көнді өчу шіл шәна, ең шіл маңра еуіна таңра, ең өчу Галуу чила нантэнгэ цэдэ та нарканаан нэр жигэндэй шигуунүүг өркавсэ. Жигэ лэнжин би нэмаан дачуу гэр нарканаандэй ян ачу лхабарда ртанган нэр нарганжэнгэ жигэ хэгэжэг гуаса, хэгэ нуэн гуаса, нэм жог гуаса гангангзэг өгэдэ хсандэбзэг цэдэ ян дээрэнгэл хузунгэ жи сэлэнгэ цамбаандэй нэнгэ ngar jingge torjiga korga nangdun da kabda yo da kabda yi chuyil da gobjig si yo de na dereng ge sobsom ge je selang ge chamban da ji di da li da jigra sinang ge nyam jogra dornang si kun olang zin da muz ge chola da ta cholo war ge rang chung khlim mirgim torum thom chang khsam ban da na gergin ge shog denang jin bi ge na norwa jan da dereng ge lezin ta tong kang ger kalim de che ta dan si yo da na jo war kav de yin ge na gar kalim de dan ga ngi si kabda yi chuyil de ge gamgsil dam torjiga si kun ge da lo ge lobtgo nam ba tang Дендрик мысылгы мұрна тамшылгы нямжуғыр еңу жүді чинамба қуатын чеші. Дәне цамбағы небап лорғын рәбе дәнгағы цамбан дейініңа қырңар жына чудия чинен күнамбағы қапырынды нәлен жүйілдігі та лорын жеркілі ісінде ненгуіне дәне біл лорғын рәбе дәнгағы цамбан дей шығын оңызы ена та чинамба қақсап лоқсан пылы көні мары сачығы еңірі чаркығы еңірі ятыне дерінгі дейчулық жүрінгі лейтсінде нұңтынды чинамба рғды көнін цамжүрі ена дұртавызғыр етігі цамба сосуңызы машығынығы ярғынды дерінгі лейтсіндім сон үшесіна чу ғызанкүр ұқтығырынгі ғызамжыға кеуіндіра. Дәне талуым торжыға шығынығы солтығы намбан сон үшесіна, неңім торжығыды та тұғдық лена ненуғы нема ақтығынызғы ғанцымдыр. Дәгі ченан бағы семсу, ғасу зғырдың. Дәне ғызамжыға арегуыну, неқуынығы жәчі гергіндің солтығы намба тамчылла қонсың дейчігі ғ 다 되는 게 있는데 참바 소송에선 고송주일